abusia anopai mame fa enchia kase enfi dwumadie so ma o ebre aso se yesua ade ye yankasa yankasa ya ho banbo as ahyenkafo enra ye ko kanum anopai ye san e wo kanum na ye hwe the checks enye ma e wo se ye hwe ye ma ye ni ko ho ansana ye hu se ehyen no etiapo ehyen no ejina ne na so bebia me ko no ede me beko akodru enu aye hwe ade e wo dashboard anopai ye san enko ka no ho bi Mr. Abra waye ready ube pino. Bomodia kwakano hu. Bie wudono. Ubie dona, Mr. Ubie kino. Ubie kina. Bomodia na shase. Enkania anase light a ewo kano hu. Ninyina eso eye juma. Mitra wu headlight. Shase headlight no. Oso yene ni mienu ebay. Anabob ni bie wu. Uvia, Mr. Use. Walk over. Fakano hu neshia. Wo faka no ho na wo hwese wo tail light no eno so ehwa ana empin bebre ahyenkafo o ye di niam bi ho fo esan se ka bi wo ho a wo di nachi a wo hu se ka no ogyina ana se okọ ade bi enye adwuma wo ho nti wo ogyina wo hu obranche so a wo hu wani beba ho so no wan hwa na wo de wo ka no akopem no to misre ohyenkani ni nti a me advice wo ana se Me remind you say check say sane amane ye adwuma no sane e beya say opese o branch a nia odi wachi no obehunu say kai ya meji na chi opese o kobenkum anase enifa so enti mesre ye branch ye driver no moma ye show the indicators indicator lights no moma ye show na wo mo omudi yachi ana wo mo pom pese o mutwa kwen mo no wo mo hunu say kai a ebe e ba me direction Mistre, se ucheke na bobs ni bi ashia. Bomodia se wupie. Ube se sano. Kai hunu se, etia emra, sa wudi eshen po ebe nante. A esheno, enkania enim. Etia emra, se eshen na wuchino. Unam, enso esheno, kania biye ni hua, wa ebo hubay. A hubay mbo, enhuhia, ema oshen kanibia. Se ube tumi etri esheno acha. Eni man kitinkiti mesre sa wodi beye adwuma anopaye wupie mesre wo tena wo seat no so a bomodian se obebo seat belt ansa na wapie obo seat belt na nia obetena wo nchen no mesre ma ono so omo ni seat belt na monko mesre se wo ka ehyen no no fa ofo no to ho emra ne tia se o driver na o use phone at the same time wa emra no ebetime ne wo edi for your own safety enti mesre sese ye ka ehyen na yemfa ye cell phone no ento ho na empo ebra ye nya calls no ye betume apark e wo the nearest bus stop na ya check call na ye nya ye no medase se ne amakan wo befa wo beti na wadi so na se wo ye ne sa ebe boa ye nyina safety is for you for me and for all.

0: won se omo hu sesese yare aba bebre na enam den so ena ama yare ne aba nti omo ba dwom aba bisan na bisan won se omo ankasa check omo ankasa esuru ho because yare bi be ba ana se dro ye de dro crash niamma efrimu food and drugs board for omo na minim se sa niamma ne form nsem ansa na ba sebi sebi o ya yeti edwom a yenhye eyi yeni poison bia yeni eduo bia edise bibia nti se bibi be free be bia ba efrimu mu side nti mo ankasa mo chaki mo abuda bo ansa na edu yen ha na no kwasem nso efi saa time no na medi mra na to ho e di ama wo mi ankasa mi kita nipa baako baako 284
1: ewo ha
0: eno mu nyina ko because of saa mra na ya sha to wo no nti
1: ne chese na ya de bi mudi enu no shepodu no wo ha
0: me ba na me hu saa pe oni ama na e be kwa bola me ti ho nyina na me cheke me fonso ne nyina me sisa ne nyina kwa bola because me ma wum be pe usika emfa me se me midin
1: to bu be to so bi yesa de na na de ode aduro na se nyina na wasasa koto
0: me sisa ne nyina kwa bola
1: eh
0: enu hu nti dudu won ko si yen bi omo si si yen bi mra bi eni ho omo si ye fe ni Saint John's mra ni ho
1: free range
0: domi mra ni ho ni yen de yen kwa de de bi ani achechire omo nsa sho mochi nti ni eti eno no
1: na wo ye ne san so ni omo kaaye no omo ye ne sa because me call ye ne ma bebra na ye nim atoy na me ma me ba ko ka se fe no egbe for mango na wo ka che me sa na ye fre no eti mo ye ne sa ma hu se sakraya ba enkofo nim sa ha de ye nya dro se mo a
0: en sakraya na ba ne ne se e ma sa ama atofo no omo ntimi mvra dwem enwra edwa no mu nto because omo ba atofo no nso ka ho ena kwedu di anya fe ena yesi nti eba ni sa e mane ton ni yedin nti se yensu ya nsha mra no nso a nkrofo no yare na na e koso
2: because e clear se me ra ha me hu kwedu no e hu nya fe
0: ton no e yedin mai
2: I see
0: ni ton no e yedin ankasa nti omo ba ni e krokro won ni e krokro won nti ama atofo no ankasa dudu no ko si yen bi anka mo ba han kra mo nya baabi a mo di mo table kra besi
1: eh se mo ma
0: anka mo nya baabi a mo di mo table besi
2: okay
0: beti se atofo no nyina akọ ena kwansofo no so e di ba no so dudu no so kọ se because omo hu se e wo no mra bi e ni aduma wo
2: okay enti ye beba those specific market ye ko tomatoes ima ho so ha tomatoes ima we whether or no so face challenges because already tomatoes with the atia for tomatoes with
1: the and so mo send the rent to man
2: and yeah juba ketwa
1: e da hoko
2: but say tomatoes in my country also do it say
3: madam say e wa konya mo dey mama no fai yeah there tomatoes no I bring dada asana ya dey bread here nti ye ni me bebi afa ho say ya she no edro bi ana ya dey so bi na egusu na ye no dey wa bring dada asana ya dey ba ti omo di buy here to ana
2: okay you yen ko watermelon so watermelon whether we are guaranteed say watermelon e di no
1: and also what say to say omo e draw fo na de ba o
2: aha omo na de ba tin what say e ti say
4: yo ye freme kwabena eje yi ana eje watermelon maye watermelon dwuma e fie bebre ni be say almost 25 years
1: eh
4: ah me di me hu ra watermelon adwuma na watermelon subai ba kwa e wa ne ho ne se wono a wonpe nsuo e na wonpe heat se wo de watermelon kogu me van se e da ye blog mu a me ma just 3 days wo de ni nya be kwa bola e na se wo ba na se duro ya wo mo e ka se ye de gu watermelon so e ma ne bli ente sa watermelon e duro a ye nim a ye de gu su ne se e ye abefo then ten video for na FDA for ana agric form penny for ama ye nura say ye fa nua enema e wo bush yanka say ye fa me spray enema watermelon so ye di dua wo bush say de aboa enfa na no nka na adua ba no ensei ena wo mu adua ye di gusa e ma ne ye den because wa wo dua watermelon wa ha no anfa aduro ana chemical bi enwusu wo ewura mu ho na wo be kwa na apaapa na deda ho na asai eti ye di nuru gusu amu di dua e wo bush na amaneema no ayeden saa time a watermelon ebenyine no eteki 3 months 2 weeks asa ne harvest e di aba market abeton eti saa time